0: ni ji amoro bi akun bi osi oni to si wa
1: o ti di dodo
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan. I'm ready.

se ati dide se ati lo yan na fila gbogbo awon ore ti a ma se ninu osu yi adipele adipele esan na ni olorun ma fi n da pada fun wa.

0: ni ba won na ja warawara o ase opolopo ramadan laye olorun oba oni je ki ramadan ile yi ko ja ase mo
1: cheri ko to supo basazi
0: tori ramadan kan na leyin o se tin o ni se mi ma o.

0: Send Gobo Singa la la la la. Emma Yukuro Nibe. Nikon Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, ten boy koni wow. Ajisebi Oyo Lari. Oyo Nisebi Baben Koko.
1: To, ain't it me? Any abawa de la abari liu. Any ajabawa nimba lo. Adi afu eji koko na ki. Iti yo te ju egbe. Ma kako. Fipa, pa te ju egbe. Mani ama lolo. Ayin, oju lele ni wo. Isi wa kako. To, ain't it me? Ama beo, ni tori obe. Ni mbesu a tele se abe na wo. Bubwe, ni toba ni ama bo la wo. Ni debanle. Ni tori baba kudede. Kojo kanri o naro wo. Adi afu baba jero ma jele. Ain't it me? Njaki la yek. Bin se ero wo. La yek. Bin se ili olu eri. Gono. Ile te ting bo mi ede. Te ting bo mi. Ibi se te ting bo mi. Ile a yin yo na yin. Be si a ye yin yo ni gono. Koni do yuru bi e se e te lo. Ni tori pa tutu tutu ba ila aro de. Tutu tutu na la on baba aso pa aro baba. Mo fa yin le olon ba lo wo. Mo fi olon ba.

Alalojago, Alasho Kodu. Aliaki Kasim Mokiyam. Iwa oni ori o gbedunun, Aisha Biama.

0: Mon fi asiko yi se sara o si si. Saburo mi ni ki n pe o ni abi. Abi girlfriend mi.
1: Si panic a o dun wa ko ja lo.
0: Awa o.
1: So baby.
0: Ni orilede Egypt. Ni orilede awon Egypt.

0: kwa we ruagba. E bangi de vidi akane o ma la bede. Aja ma lo gbe gbo wo ma o kwa do tun afi ju o lowo la o kwa yan ye mi. Akane baba mo tan ba je oni buredi temi dire. Mo ran ti ojo da wa fi be ran je buredi nile re ta fi mu ti bi eni mu me to si da bi eni pe nikan o lo lo laye mo. Mana mana gari bonu bi eni ku ologbon nu ba oko yin la de. Agudan wo sun la se ogbon nu e gbeje ni owo sun sun da mu mu le baba jile. Jemi jade la gwa gwa jade di ki oko mo ponju bola nko ri se nbe la lafia ara o sa wa lo sa o kwa ja ya ara rumo pa
1: dada won wa
0: o je oko ade mu mi ni baba di ma hu mo be baba de lodun se gbe ni mo ko mo re yan yo leyin baba duke baba abige jemi jade la gwa gwa ji lo mo da de di ki o ma de la gun ni jade kun bi e ba n doju manuel alade omo ri olowo ifa to mi layo omo odu agba omo ya o de re baba mo pe lola ala de oko la de bo olohun oba o se bire ni se adi moses ojo latunji akanji omo are agun akanji omo alabojin de toro ndokan obirin le owo na la la la niju oko adun ni ode da wa ngonu re ti oko nu ara re ina buruku o se ladori egun wa le baba la niyan afi roro bi e ni sun baba yo atanda akanji baba wuro la ro gegege na ki ogunwo mo ba we wu gbe tan bi soja ni ri leyin eran ko ba baba mi akanji omo onire se do fi doburu ba paja kun
1: okun to to
0: eni do ba ran ni se la baba ofu eyin sowo sowo omo opo mo so meje tin be ni gboro ijosi tin jo nsore abo mi ni yin olohun oba oni ba se je mo gbogbo wa
1: mi o
0: aji nde omo je are yin omo le oni le ni le sagodara ku wara pa ma le eyin ni bo dagan na ka to le wo yara eyin aba wa jile tun pe doju oje un kankan.